0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM. Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі і вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Нічна температура 10-15, вище нуля. Вдень плюс 20, плюс 25. Але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі і вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, нічна температура 10-15, вище нуля, вдень плюс 20, плюс 25, але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

MFM. You know.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі і вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, нічна температура 10-15 вище нуля, вдень плюс 20, плюс 25, але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, нічна температура 10-15, вище нуля, вдень плюс 20, плюс 25. Але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: We got a party to go to tonight.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, нічна температура 10-15, вище нуля, вдень плюс 20, плюс 25, але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: Рекла.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Сьогодні 13 вересня вшановується день

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 13 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно з проясненнями, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області переважно 24-29 тепла, але місцями 19-21, в Харкові 24-26 з плюсом. Завтра у понеділок, 14 вересня, хмарна погода і вночі вдень очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду, нічна температура 10-15 вище нуля, вдень плюс 20, плюс 25, але місцями від 15 до 17 з плюсом. Ну і на вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду. Вночі і вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 10, плюс 15, вдень від 16 до 21 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко, мої вітання. Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження, а право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Збройні сили України продовжують системну роботу зі знищення зенітних ракетно-гарматних комплексів росіян. У Таганрозі нібито не лишилося справних «Панцер-С1» та комплексів «С300-С400». Станом на зараз у місті не зафіксовано жодного діючого комплексу цих типів. За повідомленнями, це результат системної роботи українських сил оборони. Ворог не припиняє атакувати Одесу. Вночі Російська Федерація била по Одещині кабами та реактивними дронами. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, складські приміщення, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі, про це повідомляє поліція Одещини. Аварійно-рятувальні роботи у житловій 25-поверхівці, по якій влучила Російська Федерація вночі, вже завершили. За даними ДСНС, через атаку загинули двоє осіб, ще 25 людей поранені. Врятовано 7 осіб, серед яких двоє дітей. Українські військові долучилися до масштабних навчань армії США. Вони проходять в Німеччині, і українські бійці передають там американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, здобутий під час війни з Росією. Про це повідомляє

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: the volume.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: МФМ Station. Dance Hit Radio.

0: You said forever, now I drive alone past your...
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 15 година.
5: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
6: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
7: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження. Право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Сили оборони вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах в Росії та складу із дронами. Так уражено Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї, на території підприємства спалахнула пожежа. Також прилетіло по Танеко в Нижньокамську в Татарстані, там зафіксували займання одного із резервуарів. Крім того, у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. А на Саратовському НПЗ, який атакував 11 вересня, додатково підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти та ділянки магістрального трубопроводу. Нове в російсько-українських переговорах. Об'єднані Арабські Емірати підтвердили готовність надати в Абу-Дабі майданчик для проведення переговорів Російської Федерації, США та України. Росія зауважила, що для неї такий варіант є цілком прийнятним. Про це заявив помічник російського правителя Ушаков, пишуть Розмі. За його словами, готовність прийняти переговори підтвердила еміратська сторона. Водночас конкретної домовленості щодо проведення наступної зустрічі в ОАЕ наразі немає. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з правителем Російської Федерації на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться 14-15 грудня в Майамі. Однак у Кремлі одразу відкинули таку можливість, назвавши її неможливою. В Україні деякі поїзди затримуються на понад 18 годин. Про це пише «Укрзалізниця». Все через атаки росіян. Нагадаю, армія Російської Федерації атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Леді Гага вперше стала мамою. 40-річна співачка та її наречений підприємець Майкл Поланський стали батьками. Про народження дитини повідомили Page Six та People, однак ім'я, стать і народження малюка поки не розголошується. Гага неодноразово говорила, що мріє про материнство, а у 2025-му назвала його своєю наступною головною роллю. Пара разом із 2020-го, а у 2024-му вони заручилися. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 14 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також помірні дощі місцями з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, вдень 18-23. На 15 вересня, це вже буде вівторок, пообіцяли хмарну погоду і дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду і знову можливі пориви до 15-20. Протягом доби температура буде в межах 11-16 градусів тепла. На середу, 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 14 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також помірні дощі місцями з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, вдень 18-23. На 15 вересня, це вже буде вівторок, пообіцяли хмарну погоду і дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду і знову можливі пориви до 15-20. Протягом доби температура буде в межах 11-16 градусів тепла. На середу, 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі 8-13 тепла. Вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: 206 шкіл Харківщини розпочнуть навчальний рік із державною освітньою екосистемою «Мрія». Платформа об'єднує основні шкільні процеси в єдиному цифровому середовищі. Вона допомагає вчителям скоротити час, а учням і батькам відстежувати навчальний прогрес. Конструктор розкладу автоматично формує графік із урахуванням доступності вчителів, класів і кабінетів. У вересні перші школи зможуть повноцінно працювати з домашніми завданнями в «Мрії». Учні надсилатимуть виконані роботи через застосунок, а вчителі перевірятимуть їх і виставлятимуть оцінки. Учні та батьки також бачитимуть актуальний статус завдань.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодин.
6: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко, мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження, а право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голову.

Копенко був призначений командиром першого корпусу Нацгвардії «Азов». Далі про удари ворога. Росія за тиждень застосувала по Україні 78 ракет, 1700 авіабомб, близько 2100 ударних дронів. Значна частина з них – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Вночі та вранці 13 вересня ворог атакував енергетику, залізницю, бізнеси, житлові будинки. Зокрема, під удар потрапила Одеса, а біля українсько-польського кордону на Волині росіяни пошкодили локомотив і заправку. Вулиці Умані завалені величезною кількістю сміття після святкування хасидів. Наприкінці Рош Гашана в місті повний безлад та хаос. В Умані зараз знаходяться декілька десятків тисяч хасидів. Місцеві комунальні служби працюють без перерв, проте залучених людських ресурсів та спецтехніки катастрофічно бракує для швидкого очищення житлових кварталів від величезних куб сміття. US Open вперше за три сезони отримав нову чемпіонку серед жінок. Турнір виграла тенісистка Єлена Рибакіна. Нова перша ракетка світу перемогла в фіналі чинну дворазову чемпіонку Аріну Сабаленку у трьох сетах з рахунком 6-4, 5-7, 6-2. Рибакіна виграла свій третій гренд-слем у кар'єрі. Вона також була чемпіонкою Вімблдону у 2022 та Australian Open 2026 року. Сабаленка вперше за 4 роки завершить сезон без жодного виграного мейджора. Із 2023 року має 4 трофеї гренд-слем. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Ще почуємо.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 14 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також помірні дощі місцями з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, вдень 18-23. На 15 вересня, це вже буде вівторок, пообіцяли хмарну погоду і дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098

0: 717-400. Бізнес-шкоди. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 14 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень також помірні дощі місцями з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, вдень 18-23. На 15 вересня, це вже буде вівторок, пообіцяли хмарну погоду і дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду і знову можливі пориви до 15-20. Протягом доби температура буде в межах 11-16 градусів тепла. На середу, 16 вересня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а ось вдень вже без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супер

0: Вигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti. Це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: DMFM Dance Hit Radio.
1: Conversations go over my head.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: день 18.23. На 15 вересня, це вже буде вівторок, пообіцяли хмарну погоду і дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду і знову можливі пориви до 15-20. Протягом доби температура буде в межах 11-16 градусів тепла. На середу 16 вересня обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, ось вдень вже без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

FM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ты в бужиде стоишь. Давно хотів сказать тобі, що ти мене псуєш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.